0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: The Lord has said, so the Lord did everything.
2: Asemba FM.
0: Na enen so ya base e beye Nyankopon adwuma. Bible says say de bia lo ye ye ne osomaye no adwuma.
1: Amen.
0: Je enen so ya ba ye beye ne osomaye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacho osofo ofori bompa ye ne afa adwuma die ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adin enen so tumfo ya da wase enen anwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekase a waye amaye.
0: Amen.
1: Awade wa hwe so de ye kwa adwuma so

0: 0556 1787 1787 8792.
1: Amen.
0: Amen.
1: Yɛ kɔsɔ abɔmpaye. Yɛ ka kye wrade sɛ. Wo hu ne mam ne mambo bo. Afim. Sɛ yɛ bɔ ne ti obi agye bibia firi yɛ sɛm a. Wo yɛ mɔ bo.

0: Kristo ɛnante ɛnɛ ana adwi baabi bia wo me bɛ sɛ wo ne me ɛbɔ empire ni amekan wo bɛka adi machi baabi bia wo firi wa koma mu nyina na ɛne memɔ empire kadi machi na ye bɛwie no wo nyame ɛde wo gye ɛbɛma wo
1: amen
0: kasɛ ɛwurade yesu
1: ɛwurade yesu

Samsung pa. Ntebusu ama onsanke Samsung ibi. Baako eye 1769 Ghana cedis. Ena baako ye 1999 Ghana cedis. Wo

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane bi onim na wan ko bia na ye osatesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si slow ato e ye 20 inches 3 days ye ntimi pie we e ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sansem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the world for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo ati amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenenso say e memene da bia 6 p E boge nie abroche kumbu nie.
6: Kwame!
7: Yes, ma!
6: Why not, friend?
7: Ma, are you luck?
6: Why?
7: Ma, we're lucky, friend.